0: Mannheim-Darmstadt. Zwischen Lorsch und Gernsheim ein Unfall auf der rechten Spur, momentan 3 Kilometer Stop and Go. Und dann haben wir noch die Gegenrichtung für euch, A67 Darmstadt-Mannheim. Zwischen Funkstadt und Lorsch 4 Kilometer stockender Verkehr, nach einem Unfall auf der linken Spur. Das war's. Gute Fahrt euch durch diesen Sonntag.
1: Du liebst Hits, die sofort gute Laune machen. Du liebst Hits, die dir neue Energie geben. Du liebst Hits zum Relaxen. Die kriegst du bei uns. Echte Abwechslung. Das HR3 Musikversprechen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la